0: Lazzati tabiat ro e soskun. Reklama dar Asia Plus.
1: Bango mitului oftob, vakti ki ruzi nav sar me shavad. Az balandi kulaho chashmai poke, ba poyon ho me shorad. Anatis, majroi chashmai kuhiro, az kulaho to khalpoi shumo me barad. Razindani obitozai kuler, baroi khona yo korkhonai shumo.
2: Telefoni tamas 84-84. Anatis, obi ki daron, lazzati zindagist.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.